Dragi Marija i Denis, neka plamen koji gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. To vam žele tata Mirko i mama Štefica.

Dragim mladencima Denisu i Mariji želimo da im cijeli zajednički život bude sretan i blistav, kao ovaj današnji dan. Od srca vam čestitaju Vesna, Ivica, Nikola i Gabriela.